0: Gotiye xuşka şebnem te du behsa mişka kir ji du de mala mi de pênc mişk derketine ez raneketime ez bêxebim ew îş çawa dibe çê dibe dibe dibêje ez tirsê de mame ew kare nekariya rake
1: tamam em bo em qebul dikin em anaha xetaya xwe telafî bikin xuşkê anha behsa zerra bike bila mala de pênc zêr derkevin
0: ev tiş hat bîra min dibêjin tiştekî ku mirov li ser fikrî bike tê ser rêya mirov êca vê demê em ê îro na bisana nake yanî ez nizanim mijar ji bo zêro pere çawa pey derkevim lê neko min ê bigota bila em ê îro ji te re behsa pere û zêro viya bikin kanê belkî ji sibê dixewê de hişiya bî bibînî bi kîloyan zêr dibin balgê serê te derketine
1: Saat xoşbe. Na ji Efrînê, xelkê Efrînê, keke Henîf nivîsandiye gotî ez ji Efrînim, silavê xwe dişînim. Navê min Henîf e, mala min li Istanbulê ye, ji gundê Şîxorezê, Şîxorzê ye gotiye. Neşeşvim 306 gundên Efrînê hene, Cihaya Kurmênc, ve mintika Kurdağê. O kurmanciya wan pir zelal e, stranek şandiye li anha em nikarim bekin gelekî dirêje. و مافه تلیفه جی تبلی ده بکه که حنیف خوده که مایا تنه ده مالا تا هزار جاری آوا به وکی دن مساج ان مه احمد دوغان نویسان دیه
0: احمد دوغان نویسیه نویسیه سلام علی روژاوه جمعاوه ایناوه بخیر به هون چا وانون چه دیکن چه ناکن هون باشن انشالله دنگی ود بیجه حضوری ده ده من وی بساخ و سلامت بی بنس مساجی ده جی پیامه ده جی حضوری ده ده من برا جی دوغو بیازی ده مساجی مرا شندیه بیجه بلا سرانا درزه ده جی بو همو خباتکار انترتی وره ترتی کردیه ده بیجه هر کسی که من گهدار دیگه بلا سترانا درزه ده جویر پیشکش و دیاری به
1: ساعت خوش و علیکم سلام جفر حیا بازی ده او مرف بیجه بازی تمام ما کته بیرا مرف و حیا ما کویه کرم کن بلا کما آگر جان بیجه عیشو